0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Hit Radio, Hit Radio.
1: Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.